0: Ayebibia wo honom enti executive secretary Edema Edward Yero Kofi Asare echre se oman ga na mre asopa se education sector no yetumi ya reform kese pa ewom titu e de efa BEC de no ho e se no so kan bi e na mprempi no ye ko a obati o examination on practices enkola na kope enkola no se bio ya chereche woni ade o chere se ye hwe ne ye ko so sesia ko krampo no a eno nam so e ma teacher for dodo wono yetumi achechi wono a o chere se e hadwene ye pa enti mna so se yetumi ehwe na ye wuma suya no ye yensa tira ye wumu ebetumi abua na nkola no e tro papers makumaku eye enanya enu betumi abua pa ma enso ye no wo kwa betumi etwa na wo twa ni ye sense ye de 10 subject ne fuwa no makumaku enum ebeko akwako tro
1: ya ntua kasiye ni suni ya tsoso diya ni mboshi nko piemu ewa blikuma neho ene ni yare husembi esi wakwa ama nipa miensa ashire womu nkwa na nipa miensa washire womu nkwei senior high school liver meche senior ubia we, baba webi ya webi ya senior high school waka womu awashire womu ashire womu nkwa ni biya friend se Florence na akwele chese washire ni mkwa ewa mahia ablikuma ayano ewa inkrain pumpuni mante mkwa nubebu sase bani seng na nipa miensen ehwire wo mu nkwa edibo mu na ne empenifo ko pie mu wo ho na kire se nipa miensen wo mu ni na ewu ededan ba ku ma kire se eno na babe ya sembi aye hu na ye ko hwe mu ni ehu se generator che se dumso abeyi na che se dum kane a wo ho e na che se omo so generator no mu so generator no ne ne veranda no e na ho ano mu di generator ni sie na nipa what was out to che se dan ni mu ama che se no nam so e na ama che se wo mu etimi ahwire wo mu enkwen na ya no mu dem no ay owura Jonas ofosu ye bo a ono eye carpenter ono edan e na nipa miensa yi edem mo mo ka ho emom ye miensa a chese ono e chese aye ara ho sem papa pa na enhwehwemu ababetodwa se ne e owura ofosu ye bo a ede generator no esi ni corridor na chese wasa aloki e ho eno ni generator no esi ye ne no nenam so e ma sa to renchemi etimi esi ye bra ye dum kanea no e na chese hwunin tin wo so ni generator no so eno ni si corridor no wasa aloki corridor no enu ntia nam so e ma chese e ma to renchemi etimi esi na wo be kan se nipa miensa wo ma wi e wo me busu me de to so nsia no e na etimi ko hu wo mo e wo edan mu ho anachese ye koy anachese wo mo ayedendendi achese ayare ho sem papa pa na no e na ye busebusa se ba ne sei e ba ne sei e na benis ofosu a ono e ye Jonas ofosu ye bo a onua ba e ni sentwerefo e hwetwe nkomo e na wo kire se e won wa pa fisa ne nyen won ye sa die bi sei dade bi obeso generator no di si abontin de bi obeso generator no di si abontin na so ne omunim de ba ya e ma ne koso generator na e ma ne ni kosi corridor wo sa loke no enu nti no akoye hunhu se ah e ba ne sen de bi ani pe wo kye se wo ye careful ama kye se oso di generator wo de si abontin boko ne ne ba ne sen ene ne wo de ade ni wura dem ne yakofa sa to renchemi e de aba ne ne ama sama divisional police command no e de abetu dwa se ne hwehwe mu e koso papa pa no ma hu se ne kwae fa so e ba ya e sa are hu se mi ana sa to renchemi etimi esi ye ewo mahia ablekuma eno ewo enkrai empumpuni mantemi ebusia ye nkoni ye nkonko didwa ye bora emko ventures uti emko ventures diana ni seti ase na mpapa fie eho ni ye re wo peka ato wo peka haya emko ventures eho na wose odi wani ekoko chirim mo ya sorry mu ye suku na mo kwa baby na mo peka ye de mbeko mo pe bas ye de mbeko emko ventures na we wose mu di mani kwa chim na mko hain bas papa ye de mbeko ye de maba sumje besa mamo driver de na peso ye de na mao mese omo drivers no mo ye professional papa pa enu ntino emre wa kwa insu na obedi sina bi obeti mido wako edi wabasu mjie mwu ya nkura nkura na wawo peka ni biya haya emko sebra obeti miya behaya mbina ni odi ya yo rounds nene Friday ebusi ya peni ya chese wono una utie jema uye ye wuntimi enko jina kwa hongo hongo peka di wehiani sawa bako wako peka kai hak bako wako hain kai ibi ewo emko ventures nane chese odi ya yo rounds na chese wana ukomu etimi ajo wansu na upe biyato aseni oboto msidi ya ebe PMU MCO Ventures aka upe biano ubenye bi ato ewo hope ya chia kwa Vertical Plaza opposite Taco Bell Tema Community 6 ya ho ena MCO Ventures ya wo ubeti miswa freying ewo 0246 528380

0: Plan BFM 104.5.
1: Yenda chint.
2: Plan BFM new.
3: Yo.
4: And Kosuo sem ye be prim Kosuo e di amo mankana.

Enti out of 365 days, no, yet come 127 days. Enti problem no ka say aka 238 days. 238 days. Na afisu ya bunikom. Na fufro ba no ya yana wa wa tu. Na bibi bia area paye. Enti se ne de bia me ka no no. Ye si afimu wo de botai bia si wani so. Se wo no e ya de afimu ba be si dan. Ebusia mere ne ko wate. Keka wo. Keka wo na de bia na metua sada ana wotena na meye no. Ode sa na chese bere ne kwa na ekọ obeti wani ne ye ni na mbe bia chese 2030 kra wo ye ho hwe anye ye ebusua bomode ne kekan ho na bibibia enwe pe ye mfa ma wo e se de wo abrabọ na ye no se ne wa kekan ho na wo ye wọchna ene wọchna ene wọchna ene sa no a wa hwe ya da ti bia be ha dwene enti bomode ne kekan ho na enkunimdie enya odia

Mpenifonso, ense sunu mu na ewo yade a ne ho nsem bia ho so no e ba ye de beba betu ene ma ho so atumi atibipa ma yemfa online portals ni sia na fi yentumi mpem ko ye ne yemfa letter to the president ne embra wa kwa mu emfa ema wo ene nti bomodin enyi wo kasa fi de no emfem fre ye pema kwa ye nim na bibibia no atumi abo ama ne yetumi afa yentuma pa edi e front letter to the president e ba wa kwa mu ya bazia